0: Evo ušće nekoliko slušatelji mi se javija. Kica, našata redovna slušatelka, mi podaruva $30 i blagodarim je mnogo. Isto takar Metodija i Nada Marmačovski ni podarija $100 i blagodarim je mnogo.
1: Golema blagodarnost počitovani slušatelji. Ви очекуваме на 9415923. Не останува неполно уште 15 минути до нашата програма. Ви очекуваме, почитувани слушатели.